Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Rochelle, Shinoriri dengan One Song Away From Crying. Music lain, fikiran lain. Jom kita borakkan dalam POV On Air. Guys, cashless boleh buat kita terlalu bergantung. Adakah kita dah terlalu bergantung kepada telefon bimbit berbanding benda-benda lain? Dulu kalau telefon kita mati, kita cuma tak boleh nak gunakan aplikasi WhatsApp ataupun scroll media sosial. Tapi sekarang, dah tak boleh scan QR, dah tak boleh nak buka banking apps, nak kena check transaction pun dah susah kalau tak ada phone.
1: Bukan tu saja, Toy. Duit Now QR sendiri memang direka supaya pengguna boleh bayar melalui mobile banking ataupun e-wallet dengan hanya scan QR sahaja. So maybe benda ni bukan sekadar ingat nak charge phone, tetapi kita kena ada backup plan juga sebab teknologi memang memudahkan hidup kita. Sampailah teknologi tu tiba-tiba tak boleh nak digunakan, dah kita mati dekat situ, tak tahu nak buat apa.
0: Sebab tu persoalannya, adakah perkara ini menjadikan kita terlalu bergantung kepada telefon bimbit kita disebabkan teknologi yang semakin canggih? Kongsikan pendapat anda. WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Steve Lacey dengan Is It Cool. Jom kita layan dulu. Music lain, fikiran lain.

0: Alright, dalam Whistle hari ni kita masih lagi bersama dengan Adib. Daripada asal tadi kita nak borak pasal trail run, tapi Adib macam lebihkan highlight pasal makanan ni ni lah. So kita nak tanya dengan Adib ni sebenarnya, katanya setiap checkpoint tu ada makanan. So boleh tak share sikit overall experience dan macam mana Adib boleh singgah makan, kemudian teruskan larian, lagi-lagi terpulak tadi cakap pasal celup tepung.
1: Betul, mungkin ada juga makanan yang Adib makan sampai larian jadi slow sebab terlalu kenyang, mana tahu?
2: Oh, pasal checkpoint makanan ni. Sebenarnya pasal checkpoint makanan ni saya suka tau. Sebab apa, kalau kita compare dengan jalan baik, kita bukan nak compare event tau. Kita nak compare pasal makanan je lah. So, jalan baik Ultra tu lebih-lebih makanan dia adalah buah. Kita dapat makan bubur juga. So, saya kalau maaf kalau saya lupa lah apa yang saya lupa makan masa tu. Tapi masa tu memang ada kawan saya cakap, kau kalau sampai JCP, kau jangan fikir, kau melantak je kan. Sebab kita nak recover balik energy tu kan. So, saya dah fikir masa tu saya melantak dan saya happy. So, masa dekat Pangiko ni memang saya tahu makanan dia mewah. Kawan-kawan saya yang selalu join, dia orang cakap makanan dia mewah. Mm-hmm. So, saya memang nak pergi. So, yang bestnya trail running ni adalah dia punya support tau. So kita sampai CP tu, diorang punya support dia bagi kat kita, dia dengan vibe dia, dengan support dia membuatkan kita lagi nak pergi. Kita nak pergi the next CP macam mana pula. Lagi-lagi kalau let's say ada makanan. So benda ni maybe every event organizer yang apa ni handle untuk trail running, mungkin masing-masing boleh pertambah baik, ambil sikit dekat event ni macam mana diorang buat, and then pertambah baik kat diri sendiri, event sendiri punya apa semua. Sebabnya saya sebagai trail runner memang saya, kita tak ada benda lain lah untuk kita nak motivate diri kita untuk nak keep going. Selain daripada kita punya target dan juga kita punya sightseeing. Tapi sightseeing tu tak berapa nak sangat kalau compared to benda-benda lain. Sebabnya sightseeing ni lebih-lebih kita nak enjoy, and then kita record, takat gambar, dah cukup. Tapi ada kebanyakannya macam kita dah biasa tengok. So kalau ada extra motivation, contoh macam makanan, lagi-lagi daripada support crew kan, diorang punya support tu best, so kita lagi rasa macam nak pergi, nak CP, nak next CP. Sebab tu saya panggil diri saya sendiri sebagai CP Hunter.
0: Yang menariknya bila dengarkan cerita Adib ni, pengalaman bila menyertai trail run ni.
1: Betul.
0: Dia bukan larian semata-mata. Dia ada makan pula lagi.
1: Ada sightseeing lagi.
0: Ada support yang cukup best lagi. So, alright. Terima kasih Adib atas perkongsian. Dan lepas ni kita nak tanya satu lagi hal. Kita berbalik kepada cerita larian tu. Kita nak tahu macam mana Adib train dan juga prepare untuk join 100km tu. Selepas ini, stay tune di Rakita. Music lain, fikiran lain.
3: பிடியாதே இருளில் அன்று அமையாதே ஒளியைக் கண்டு இசைமேலே வரியைக் கொள்ள இருப்பிடமே சொல்லியாய் கொண்டு

0: Alright, muzik lain, fikiran lain. Dalam Whistle, kita tengah fokus bersama dengan Adib untuk bersembang berkenaan dengan trail run. Dan bila bercakap tentang acara sukan yang melibatkan larian, kita tak boleh lari untuk bercakap soal persiapan, preparation. Macam mana kita nak menyertai satu-satu pertandingan ataupun satu-satu acara larian tu, apatah lagi melibatkan jarak yang jauh.
1: Berapa lama Adib preparekan diri untuk join larian 100km ni?
2: So dari segi training, preparation training ni, saya tak adalah ada training gempak sangat. Tapi saya adalah training sikit-sikit. Jadi training dari segi base tu saya buat. Saya lari pagi dalam 5-6 kilo. Yang ni ramai boleh buat. Just buat training base supaya korang punya heart rate tu boleh maintain rendah dalam keadaan korang fatigue. Korang just lari ataupun berjalan je dalam keadaan yang korang boleh borak. And then saya ada jugalah masuk trail, ada buat speed work. Kalau macam trail tu, saya ada hiking, ada buat lari lah dekat wawasan, dekat Bukit Dinding, ada sikit-sikit. Tapi saya rasa stigma, saya tak boleh berlari. Saya tak adalah macam boleh masuk event. Saya rasa stigma tu kita kena cuba elakkan lah. Kita kena buang daripada masyarakat. Sebabnya sebenarnya event trail ni tak perlu pun kita nak laju. Sebabnya diorang dah buat cut off time tu punya calculation. Tu ngam-ngam sebenarnya. Sebab tu lah Aziz Osman, kalau ada yang kenal kan, Aziz Osman tu boleh berjalan Kaltra 100km. Habis juga 100kg tu. Faham tak? Jadinya sebenarnya saya rasa saya boleh, saya nak galakkan kepada ramai lagi masyarakat kita untuk try masuk event. Sebabnya kalau tak ada motivation untuk kita nak daftar event, untuk nak training apa semua ni, dia tak jadi tau. Jadinya cubalah try. Cuba try lah sekali. Sebab saya ada recommend dekat kawan saya try. Lepas tu dia lagi banyak daftar event daripada saya. So maybe korang boleh try lah. Dan juga saya rasa benefit kepada running ni dan juga trail running ni sebenarnya dia benefit dari dekat tulang sebenarnya. Dekat sendi apa semua tau. Dia bukanlah macam boleh ton kita punya ACL ke apa, tak ada. Sebenarnya dia lagi kuatkan kita punya muscle, kita punya otot, kita punya tulang. So banyak benefit daripada trail running ni. Saya harap apa yang saya cakap ni dapatlah share sikit sebanyak kepada masyarakat korang sana.
1: Terima kasih Adib atas perkongsian tadi. So pada anda semua yang turut menyukai trail running ni, boleh kongsikan pengalaman anda di WhatsApp Rakita 011 4975 1079.

0: Kita akan melangkah ke FYP selepas ini featuring your playlist dan kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan sebuah band iaitu Inversion.
1: So pada anda semua peminat-peminat Inversion, especially pada ahli mereka iaitu Polka, jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Jom kita teruskan lagi dengan kita dengar lagu-lagu pilihan Inversion untuk jam ini dalam FYP. Tapi sebelum itu, sedikit informasi berkenaan dengan band ini.
3: Band ini adalah band metalcore daripada Malaysia, muncul sekitar 2023 dan terdiri daripada ahli yang mempunyai pengalaman dalam scene metal Malaysia. Termasuklah daripada band seperti Cassandra, That Ice Blow, Kiss the Fallen dan juga Void a Void.
2: Kejap lagi kita kongsikan pula trivia berkenaan dengan mereka. Kita layankan dulu dari mereka. Ini dia Afterlife. Inversion, muzik lain, fikiran lain. Yo.

0: Kejap lagi kita akan beritahu dan kongsikan top 5 lagu-lagu pilihan Inversion dan juga kita akan layankan sepanjang jam ini. Tapi sebelum itu, jom kita kongsikan sedikit trivia berkenaan dengan Inversion.
1: Single terbaru mereka iaitu Pale Blue dikeluarkan pada tahun 2025. Lagu ini juga antara material yang boleh dikaitkan dengan lineup Inversion yang menampilkan Pocah sebagai second guitarist. Bagi Nira, cerita yang paling menarik sebenarnya ialah mereka ni bukan band yang bermula daripada kosong. Ahli-ahli mereka datang daripada pengalaman dalam scene metal Malaysia, kemudian bergabung untuk buat sesuatu yang lebih fresh selepas era COVID.
0: Jom kita layankan Subjects dengan Misery. Kejap lagi kita kongsikan apa sebenarnya top 5 lagu-lagu pilihan Inversion. Muzik lain, fikiran lain.

0: Top 5 lagu-lagu pilihan Inversion untuk FYP hari ini. Dua lagu dulu.
1: Yang pertama iaitu Subjects, Misery. Dan yang kedua lagu daripada The Impatient Sisters, Comment and Stars.
0: Music Line, Fikiran Light.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Kita sedang berada dalam FYP featuring your playlist bersama dengan Inversions. Dan tadi kita dah kongsikan dua lagu daripada top 5 lagu-lagu pilihan mereka. Dan tiga lagi lagu ni, Rah.
1: Yang ketiga adalah lagu Left Me Butch, Hollywood Holiday, Seven Color T-shirt dengan lagunya Fragile dan last karya iaitu Crystal Lake, Apollo. Selepas ini kita nak dengarkan lagu pilihan daripada Inversion iaitu Love Me Butch di Rakita Music Line, Fikiran Lain.

0: Sedang berada di luar Lembah Kelang, tak ada masalah. Tak boleh nak dengarkan Rakita melalui 107.9, masih lagi boleh dengarkan kami melalui live stream di rakita.my.
1: Bukan itu saja, anda juga boleh download aplikasi MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jadi selepas ini, kalau berada di luar negara sekalipun, anda masih boleh dengarkan kami di rakita.my.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Gegar Kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga Bayu. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga Bayu. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik. Anugerah Lagu Indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali. Rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie. Info Rativity.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob yang menyampaikan berita untuk jam ini. Royal Selangor melancarkan telepuk The Imprint of Heritage, sebuah pameran dan koleksi bagi menyerlahkan kembali seni tradisional Melayu, telepuk yang jarang-jarang ditemukan dalam penghasilan corak saduran emas pada tekstil. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menyempurnakan majlis pelancaran itu. Turut berangkat Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nor Ashikin dan Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah. Penganjuran pameran itu menyemai kembali minat terhadap seni tradisional itu yang menghimpunkan pakaian diraja yang mempunyai nilai sejarah, blok kayu, fabrik, penyelidikan bahan serta koleksi pewter hasil kerjasama dengan Museum Victoria dan juga Albert di London. Pengarah Urusan Royal Selangor, Datuk Yong Yun Lee dalam ucapan alu-aluannya berkata, inisiatif itu bertujuan merapatkan hubungan antara warisan tradisional dengan reka bentuk kontemporari dan penglibatan masyarakat selain menarik perhatian orang ramai terhadap seni halus berkenaan yang kini hanya diamalkan oleh sebilangan kecil penggiat seni. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Thank you guys. Korang semua stay lagi untuk Rakita. Kita masuk untuk frekuensi fikir. Hari ni kita nak borak tentang satu figure yang sangat-sangat legend dekat Malaysia. Tapi sayang, orang baik selalunya akan pergi dahulu. Allahyarhamah Yasmin Ahmad menerusi satu petikan video yang Bob dan juga Hedy jumpa. TEDxKL Talk 2009. Durasi 15 minit tapi it's a fun and memorable by this legend.
3: And she is an absolute legend. At this point in time, she was a critically acclaimed, multi-award winning film director, writer and also scriptwriter lah daripada Malaysia. And she was also the executive creative director at Leo Burnett Kuala Lumpur, which is a very, very prominent agency yang membuatkan, you know, iklan-iklan Petronas yang sangat-sangat prominent that, you know, we see every year at that point in time lah. You know, we miss her so much. So, looking back, our world today, dalam dunia yang terlampau, you know, macam nak optimize resume, corporate jargon and also flawless execution, Allahyarhamah Yasmin Ahmad drops satu truth bomb yang merombak terus cara kita pandang talent acquisition and also leadership melalui this sharing from her TEDxKL talk ni, di mana faktor pengganda yang paling padu is not necessarily technical skill, tapi actually it's charisma. Frequency fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali. Rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain. Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati. Tahniah Langkah Sukar, juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali. Rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indie.
1: Kelata energy, kelata energy. It's cause on the move. Nak buat prejudice, demo duk tepi. Demo the

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Memang orang kata oh FAM tak buat kerja. Tapi sebenarnya macam mana kita nak dapat? Sebenarnya kita perlukan daripada situlah. Itu yang Nina nampak sebab Nina dah berduduk di dalam komiti lah. Mungkin ada hal lain. Tapi yang Nina nampak sebenarnya kita tengok daripada sudut positif yang kita nak ada tim. So nak ada tim, nak ada Liga Kebangsaan, kita kena ada tim. Nina cari, kita orang start daripada Oktober. Oktober tak ada orang, tak ada tim, tak cukup 8 tim. Postpone ke Disember. Tak ada juga. Last kita buat Januari, dapat juga tim, 8 tim.
1: Kalau macam tu...
0: Sebab tu bila you kata... Ada setengah yang tak apalah, pergi cari team mana yang boleh buat, kita ambil je players yang ada, yang dah ada quality. That's the jadi. Sebab dia penggerakan daripada bawah ni tak ada tau. Daripada, faham tak? Daripada yang yang asasi dia ni, yang daripada kalau betul kita nak scouting players yang baru-baru nak main ni, kita kena start daripada bawah lah.
1: Sekejap, realiti dia, adakah yang bawah-bawah ni tak bergerak ataupun...
0: Tak ada orang.
1: Dia tak ada orang nak main?
0: Tak, dia bukan tak. Dia minat tu, dia kena ada seorang leader tau. Tak, manager pun leader lah yang menggerakkan. Dia kalau ada betul-betul, insyaAllah. Kalau ada 10 contohlah macam Nina kan nak buat kan. Ada 10 orang macam Nina ni rasa meriah liga. Macam Nina cakap lah, dia ada. Cuma diorang ni tak tahu kat mana tau. Perempuan ada. Ada budak-budak saya ramai yang nak cari. Ramai yang menanti kejohanan-kejohanan besar ke liga-liga. Tak ada. Tapi sebab kita tak ada. That's why dia kata, sebab tu Nina cakap, mungkinlah hebahan, awareness dan sebagainya. Yep. Lebih ke arah kena ada wanita ni. Dan mungkin juga organizer, bila dia buka pada lelaki, dia buka pada wanita. Tapi bila penyertaan sikit, dia terpaksa tutup. Itu pun antara salah satu. Sebab tu Nina cakap, benda ni keseluruhan. Kita kalau kita put the blame ni, this one, susah. Kita kena cari satu benda, effort you sendiri. You nak, you memang kena. Nina dah dalam bola dan futsal ni lebih kurang almost 15 ke 18 tahun. So, apa yang Nina tengok senario sekarang ni, bukan masalah tak ada player. Sebab dulu lagi tak ada player. Tapi Liga Kebangsaan berjalan. Saksikan video

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Nina cari tim untuk bantu FAM untuk cukupkan 8 pasukan futsal.
0: Susah.
1: Kita dah tiap-tiap kali hantar ke FA. Kita hantar ke FA untuk hantar penyertaan. That's the thing Nina cakap. Macam mana kita nak bergerak? Macam mana nak ada Liga Futsal Kebangsaan tu?